0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио. Окей.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
2: На волне твоего города. Радио Окей.